които в момента сме на една честота в образователното предаване «Не знаехте това по Magic». А сама ди днес ще си говорим за черните дупки. Те, приятели, са последния етап от еволюцията на най-масивните звезди. И докато звездите с по-малка маса се превръщат в бели джуджета, то най-големите изчерпват ядреното си гориво и ядрото им се свива до изключително плътен обект. Ако то е достатъчно масивно, пък повече от около два пъти масата на Слънцето, може да се образува така познатата ни черна дупка. А самите черни дупки не излъчват светлина и затова не могат да бъдат наблюдавани директно. Учените ги откриват по влиянието им върху околната среда. Когато черна дупка се намира в двойна звездна система, мощната и гравитация привлича материя от съседната звезда. Тази материя пък се завихря около черната дупка, нагрява се до милиони градуси и започва да излъчва силна радиация, включително рентгенови и гама лъчи. Именно тези енергийни сигнали позволяват на астрономите да откриват черни дупки, въпреки че самите те остават невидими. И както обяснява професор Мартин Рийс от университета в Кеймбридж, учените проследяват излъчването на горещите газове, погълнати от черната дупка, за да потвърдят нейното съществуване. И ако темата ви е интересна, то не сменяйте честотата.

Cadabona con Johnny Wayne. Sagabona.

продължаваме темата ни днес. Не знахте това. Говорим си, приятели, за черни дупки и ето, че астрономи откриха една изключително рядка скитаща се черна дупка, разположена на около 30 000 светлинни години от центъра на своята галактика. Според учените, това откритие може да промени представите ни за начина, по който масивните черни дупки се придвижват след сблъсъци между галактики. Черната дупка е засечена чрез доста рядко явление, наречено събитие на приливно разрушаване. То настъпва, когато звезда се приближи прекалено много до черна дупка и мощната й гравитация започне да я разкъсва. Подобни събития са изключително редки, както споменах, случват се средно веднъж на 100 000 години в една галактика. Новото събитие също така е необичайно, защото не се случва в центъра на галактиката, където обикновено се намират най-масивните черни дупки. Това е най-отдалеченото подобно оптично изригване, наблюдавано до този момент. Изследователите изчисляват, че черната дупка е около 1 милион пъти по-масивна от Слънцето. Възможно е тя да останала след сливане на две галактики или да е била изхвърлена от центъра на галактиката вследствие на силни гравитационни взаимодействия. За откриването на това рядко събитие е използван инструмент с изкуствен интелект, който анализира огромни количества астрономически данни, а след това наблюденията са потвърдени с телескопа SOAR в Чили.

Преполовихме времето ни заедно за днес. Не знахте това, приятели. Говорим си за черните дупки и учени смятат, че са направили важна крачка към разгадаването на една от най-големите мистерии за тях, а именно как се образуват. В продължение на 11 години детектори на гравитационни вълни регистрират сигнали, породени от сблъсъци и сливания на черни дупки. Анализа на 155 такива събития показва, че около 14% от черните дупки вероятно са от така нареченото второ поколение, т.е. не са се образували при смъртта на масивни звезди, а при сливането на две по-малки черни дупки. Това откритие поставя под въпрос досегашната водеща теория, според която повечето черни дупки възникват единствено след колапса на масивни звезди. Някои от наблюдаваните обекти попадат и в така наречената мъртва зона. Това е диапазон от маси, при който според досегашните модели черни дупки не би трябвало да се образуват директно от звезди. Учените смятат, че подобни сливания се случват в гъсто населени звездни области, където има много черни дупки. Там те могат многократно да се сливат и да създават нови, още по-масивни черни дупки. И ако тази теория се потвърди, тя ще промени разбирането ни за еволюцията им и за начина, по който те нарастват през историята на Вселената. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic, разбира се.

На финала на срещата ни днес, не знаехте това, се намираме приятели. Говорим си през изминалите минути за черните дупки, които са сред най-трудните за наблюдение обекти във Вселената, защото почти не излъчват светлина. Затова учените ги откриват основно по влиянието им върху околната среда и чрез компютърни модели. Това вече го изяснихме. А сега екип, ръководен от астрофизика Том Уак от института в Латиран, е моделирал историята на Млечния път за последните 13,6 милиарда години. Според изчисленията, в нашата галактика има около 170 милиона черни дупки със звездна маса. Повечето са се образували преди милиарди години, когато процесът на звездообразуване е бил много по-активен. Учените смятат, че черните дупки рядко стават там, където са се родили. При експлозията на масивна звезда, новообразуваната черна дупка често получава силен тласък и започва да се движи през галактиката. Така по-леките черни дупки изминават по-големи разстояния, докато по-масивните обикновено стават по-близо до мястото, където са се образували. А изследването на техните маси и движения помага на учените да разберат по-добре как умират звездите и как се образуват черните дупки. Ако бъдещите наблюдения потвърдят тези модели, те ще се превърнат в ценен инструмент за проследяване на еволюцията на Млечния път, както и на други галактики. И с това се разделяме за днес. Надявам се всичко изговорено до тук да ви е било интересно. Обещавам, че ще разгледаме още интересни факти за черните дупки в следваща наша среща. А сега е време за заслужена музикална пауза по Magic. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic. Magic Star.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на бившия вече изпълнителен директор на ВК Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество. Веднага след изготвянето на обвинението Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП. Припомням, че той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документите предвиждат самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Кугълничан, да изпълнят мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първия случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Украинският президент

0: Владимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприяти срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, съобщава ДПА. Операциите ще бъдат насочени срещу определени компании, които вече сме идентифицирали, посочи Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинския президент. Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните усилия. Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват, изтъкна Зеленски. Максимумът на метеорния поток Персеиди, популярно астрономическо събитие през лятото тази година, ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва с наближаването на края на нощта, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН. Той посочи, че тогава Луната ще бъде в новолуние и това гарантира отлични условия за наблюдение. Тъмно, безлунно небе през цялата нощ. Освен метеорите, Персеиди през същата нощ ще могат да се забележат и метеори от още два по-слаби потока – Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, чието максимуми бяха на 31 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Здрасти от Крещела, братче.
1: Сутрин с Митко Павлов.
0: Уважаеми дами и господа, часът е 8 и 10 минутки. Петък и приятели, 7 август, като чат... Отчат от календара. Пада лист от календара. Да. Добре, няма да пеем толкова рано. Всичко, което може да започне тази сутрин, ще започне изключително противоречиво. Петък е. Текстово може и да ми простите. Музикално също може да ми простите, но тъй като аз трябва да простия тази работна седмица, мисля да го направя много, много извъртено. Като за начало това. Добро утро! Между

Оли, уважаеми, това е като за начало, значи представи си какво ще се случи след това, защото много е хубаво да започнеш с Just Another Victim и една пишка преди 9 часа. Хороскоп след малко, разбираш, и няма какво да отнае. Сега е Боровецкия врема се дара. Кеормазия сега се вре. Кеормазия, дай да бъде. О, кеварда, много се надиде. Петима се борят за медицина, над 4-ма за дентална медицина. Право и психология са най-желани в Софийския университет. Това е проверка. Това показва проверка в края на кандидат студентската кампания за учебната 2026-2027 година. В някои вузове основните класирания вече са приключили, други продължават попълването на незаетите места за определени специалности, предстоят нови класирания. До тук обаче ясна тенденция може да се очертае у българското образование. Медицината е една от най-желаните специалности. Право, психология и информационни технологии са, я следват. Най-ясната картина за реалната конкуренция дават данните за Медицинския университет София. Там 800 кандидати са посочили медицина като първо желание при 153 места държавна поръчка. Това означава 5 човека за едно място се борят държавна поръчка. При дентална медицина съотношението също е впечатляващо. 415 кандидата за 96 места. При фармация конкуренцията е малко по-малка, но не е и символична. 304 кандидата за 120 места. Мащаба на интереса към медицинските специалности се вижда от броя на явилите се на изпит. 2179 кандидат студенти се явиха още на предварителните изпита по биология и химия в столичния медицински университет. Битката за местата традиционно е сериозна още преди първо класиране, но не приключва с него, естествено. Ако съотношението кандидати места показва къде конкуренцията е най-жестока, данните от Софийски университет показват какво най-много искат да учат младите. Начело е право, следвано от психология и медицина. Общо почти 10 000 кандидати са подали документи в Софийския, като сред 10-те най-желани специалности е и предучилищна и начална училищна педагогика задочно. Може би това е преквалифициране. Други най-желани специалности са софтуерно инженерство, педагогика и в редовна форма, не

само задочно. Журналистика, за мен изключително загадъчно. Защо? Международна търговия, инвестиции, международни отношения и английска филология. Технологичните направления продължават да привличат моите хора заради перспективите за по-високи доходи. Разбира се, и реализация извън България. И както и номадство, нали, с тази професия. Но и тук интересът постепенно се променя. Освен програмирането на сцената, излизат вече изкуствения интелект, роботиката, автоматизация, интелигентните системи. Кандидат-студентската кампания показва и още един проблем. Разминаване между предпочитанията на кандидат-студентите и потребностите на пазара на труда в България. Работодателите в България продължават да търсят кадри в инженерни и технически направления, както и учители по дефицитни предмети, най-вече природни науки и математика. Младите обаче продължават да избират професии, в които няма реализация в България, а икономиката има най-голяма нужда от съвсем други области. В момента втората битка започва след дипломата, да спечелиш място в университета, първият тест. След 4 или 5 години, знаеш, идва шамара. Има ли работа, бате? Има ли работа или от философията директно от таксито? Та така, но да не бъдем песимисти. Всичко си е толкова наред, колкото е прекрасно да бъде. Благодаря ви много за цялото доверие, сърцата, които раздавате с усмивка.

Don't say you need me. Don't say you need me.

0: Уважаеми, помните ли на времето имаше един филм «Има ли пилот в самолета?» Е, трябва да ви кажа, че има, обаче когато пилота ми е на пико, полет е далеч по-забавен от един друг съвсем нормален полет. Дет се вика и турбуленцията вече не е турбуленция. Едно време какви турбуленции имаше? Малеле! 39 годишен пилот на Malaysia Airlines. Да си отида на текста, четоха, защото да не се така пренастройвам след толкова пишка. 39 годишен пилот на Malaysia Airlines бе арестуван на летището в Джакарта с огромно количество наркотици в багажа си. Задържането е извършено непосредствено след като пилота е приземил пътнически самолет от Малайзия до Джакарта. При щателна проверка митничарите са открили в куфара на летеца 14 пакета с над 70 000 таблетки екстази с общо тегло близо 26 кг. Мхм. Галабине, галабине. Изненадите не спрели обаче до тук, защото в ръчния му багаж е открит и метамфетамин. Направените тестове, след като му проверили багажа и намерили наркотиците, го тествали и него, като след направените проби се оказало, че самия пилот преди полета, може и по време на полета, тук не се знае, но в кръвта му е открит метамфетамин, екстази и кокаин. Задържаният пилот е признал пред разследващите, че е приел да пренесе огромното количество наркотици срещу обещани 12 000 долара като възнаграждение. Сега за това престъпление него чака смъртна присъда, но, приятели, това е. Човека каза, че преди полета действително е взел метамфетамин, екстази, накрая каза, че му е дошъл малко повече от метамфетамина и екстазите, искал да го парира по време на полета с кокаин и му е било изключително така забавен полета. Не се съмнявам, приятелю. Не се съмнявам, това ще да е била най-веселата турбуленция ever. Ever
1: просто. Аз с клинично поведение трябва си и екъл.
2: Бе, къл сега на къде, бе? Ти имаш ли екъл в главата, бе? Молодек на дек, бе.
3: Ти знаеш, какви книги имам у дома, книга на бизнесмена имам, аз не съм глупава.
2: Бе, мани са от главата ми, бе. Фанова ма за мишторията тук.
4: Добре, бе, разбрахте, аре, мутни.

0: за суджуци. Идвам и си тръгвам и превъртам. Тия луди пеперуди ме попъркват. Дабе, дабе, тъпсам и се връщам. И за секс, всеки случай вързам.
1: Това е много грубо.
0: Ама ти харесва. 5 минутки, веднага изчезвам. Време е да блесна, в играта лесна. Като гнем си известна.
2: Точно от посредата ли е? Мръсни гадове! Всичко е наред, приятелчета! Всичко е наред!

was a golden man. I was confronted by a mysterious specter.

0: Мила книга, мила книга. Уй! Колкото интелигентен да човек, каквото и да е чел, когато му кажеш с стиснати вежди, изключени, мила книга. И веднага разбира, че работа не е лесна, уважаеми радиослушатели на сутрешния блок.
1: Сутрешна програма. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

Уважаеми, опитвам се да сдърча една ябълка, обаче не ми се получава много, много твърда ябълка. Прогноза за време искате да ви чета. Няма никакъв проблем, бе. Аз какви неща съм чел, боже мили, една прогноза за време, няма да ни се опре. Би трябвало да е слънчево. Казвам би трябвало, защото аз съм тук в душегубката, нали, нямам прозорци в студиото. И не знам какво е в момента навън. Одеве се развиделяваше аз като идвах, сега не го знам. Но би трябвало да е слънчево. Температурите ги дават като вчера, 32-37, София приятните 32. Стига сте мрънкали. Мрънкайте на тия деца кът дърветата в София, не на слънцето. Но така, иначе възможно е следобед да вълне. Къде? I don't know. А наистина не знам. По планините също слънчевичко. Масивите в Западна и Централна България е възможно да вълне дъждец след обед. Максимална температура горе на 1000 метра около 26 градуса, на 2000 около 18. Събота и неделя слънчево. Около и следобед на отделни места в Западна България ще превали и прегърми. Като до средата на следващата седмица времето ще бъде слънчево, температурите без някакво

Ами, хубаво е, когато човек говори за себе си първо в трето лице, нали, така директно се приближава до монархията със страшна сила и пък и за Господ, мога да се наливаш, хубаво е, когато човек си говори в трето лице. Още по-мило е, когато сам се обявиш за нещо, не изчакваш обществото да те възнагради с някакво, те да знам, понятие. Не толкова понятие, извинявам се, някаква морална награда, примерно, или пък да ти лепне етикет, който да е в положителна насока, не, приятели. Хубаво е човек сам да си познава собствените възможности и сам да си преписва етикети. Бразилецът, който се самопровъзгласи, уф, че сложна дума, така ми се оплете езичето, сладко езичето, сумка го. Мерси. Бразилецът съм опровъзгласил се за медиум, казва се Атос Саломе, смисъл това му артистичния псевдоним. Отново се озова в центъра на световното внимание, защото 39-годишният пророк твърди, че две от общо 10-те му прогнози за тая година вече са факт. Пич, ти ако така играеш на тото, е бати пророка, бати смотна. Смисъл 2 от 10. Я бе, така, Саломе прогнозира, че Близкия изток ще достигне критичен праг на напрежение през второто тримесечие на 2026-та заради обогатяването на уран от Иран. Нали, това е колко път да си пророк, нали, за цялата история, но няма значение. Пророчеството, знаете, съвпадна с поредицата от военни ескалации. Второто му потвърдено предсказание засяга световното първенство по футбол. Саломе обяви, че шампионът ще носи цветовете на огъня и посочи Испания.

0: Той го е играл. Той има нещо общо с букмейкерите. Както и да е, най-мрачното му предупреждение обаче засяга Арктика. Саломе казва, че Русия пренасочва ракетни системи в региона заради топящия се лед, който разкрива нови корабни пътища и енергийни находища, което изобщо не е ново, защото Москва отдавна строи или възстановява военни съоръжения по арктическата си граница, точно заради полезните изкопаеми, които ще цъфнат там след като ледът си отиде. Но самият човек сега казва, че другите разкрития, другите пророчества, които са общо 10, нали, две са се сбъднали, тук едно трето той го замята леко под килима, но има още 7. Няма да ги разкрия, защото се притеснява. И как ти да го погледнеш, душичката не е лош. Хвърли камък по мене, дет се вика, ма душичката не е лош. Благодаря. Часа е 9 без 12, аз съм пророк, би трябвало хороскоп да ви стрелна. Ама е, са.
1: Гене! О, така е добре!
0: Айде!

0: Caixa-te a nova rúbrica. Da para a fisionómia, dá o cubo acolá.
1: Tá, é colega, pingadito. Миналия месец с него се разкарваме наляво надясно. Умръзва. Първо барче, второ барче, трето барче, на четвърто ти писва и смени гаджето. Пето барче, шесто барче, седмо барче и на осмото ще си купа нова кола.

0: Уважаеми, 9 до 4 часа и много обичам тази песен. Съжалявам, мога да е глупава за вас, но аз много обичам и си я пуснах за мен си. Приятели, хороскоп трябва да ви дам, защото не е станало 9, а знаеш, трябва преди 9 да е, за да мога всичко да се сбъдне. Ок, всекъде. Според госпожа Пенчева, луната е в знак телец на празен ход. Какво означава това? Никаква представа нямам. Заклевам се, просто ще ви цитирам надолу какво написала тя. Днешният лунен ден е един от най-стабилните и фундаментални периоди в лунния календар, чийто символ е мечката. А как прави мечката? Всички знаем, нали? Как прави меца? Точно така. В психологически план това е ден на огромна вътрешна увереност и спокойствие. Мечката не бърза. Тя знае своята сила и я използва, нали? Има ли за тебе пречка да постъпваш като мечка? Помните ли го това? Мечката се мие чисти в потоците сребристи. И така нататък. От здравословна гледна точка, днес ще ви се разгони фамилията, възможно и да умрете. Секс може да правите до 4 часа след обед, както до 2 може да посетите фризьор. Бемки не се късат днес, не се късат брадави. Абе, въобще козметична гледна точка, нещата са много опасни, но вие си имайте предвид, че до към 6 часа може да умрете. Ако не умрете, се чуваме в понеделник, защото съм на работа.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Убеди се и запиши час за консултация.

0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
0: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След убийството на 37-годишен мъж Пловдив, заподозрени за престъплението, са петима непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. По данни на прокуратурата, едно от момичетата се представило за 15-годишно и си говорило среща с жертвата. Когато мъжът пристигнал, бил нападнат и пребит от групата. Според разследващите, тинейджерите се възприемали като така наречени ловци на педофили. Тази сутрин в Кричим се събраха близки и приятели на жертвата. Никога не е проявявал интерес към деца. Той си мечтаеше да си намери жена, да има семейство, каза Георги Бошков, братовчет на жертвата. В Кричим не могат да си обяснят защо се е случило това. Днес прокуратурата ще поиска от съда задържане под стража за петимата тинейджери. Ще бъде даден съвместен брифинг от представители на окръжната прокуратура Руса и МВР във връзка с водено разследване за организирана престъпна група с цел производство и разпространение на фентанил. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на повече от 157 милиона евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета в София. При действията, проведени в координация между окръжната прокуратура и ГДБОП, са иззети множество веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества. Ново напрежение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Бунтовниците заявиха, че целта им били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които и 4-годишно дете. Рияд предупреди, че разузнавателни данни сочат подготовка на още координирани нападения от хутите и иракски милиции, подкрепени от Иран. Напрежението се засилва на фона на войната с Иран и обявената от хутите блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море. Най-малко 2 души бяха убити и 13 бяха ранени при взривяването на микробус в предградие на Дамаск, предава сирийската държавна новинарска агенция САНА. От Министерството на здравеопазването заявиха, че внимателно следят развитието на ситуацията и че близките болници и службите за спешна медицинска помощ са в повишена готовност. Представител на службите за сигурност каза за държавната телевизия Ехбария, че по предварителна информация експлозията е била причинена от взривно устройство, поставено в микробуса. В предградието Джарамана живеят предимно представители на друзското малцинство, отбелязва Ройтерс. Фракции на друзите неведнъж влизаха в въоръжени сблъсъци с армията на новото ислямистко държавно ръководство на Сирия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.

0: До 16.30 се премахва растителност в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно от двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства преминават в активната.
1: Добър ден! От известно време аз се уча да не изневерявам на мъжа си. Малко трудно се получава, но особено когато дойде пролета и всичко се разпъби и всичко напръщи. Бигалям тук в района, където има сладкарнички, нали, такива заведения, където аз не за позата и за добуша, нали, там за разните сладки работи, ами заради пичовете там, които седат, нали, ядат сладко, им става хубаво.

0: Е, Вулву!
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: Уважаеми дами и господа, 9:07, продължавам с идиошината си аз. Знаете, още 2 часа имаме заедно, така че... Каквото и да стане, о, каним ви на участие, какво участие тук, че всички...

Мразят, кой какво мрази, не знам, приятели. Всички мразят всички. Всички мразят милиардерите, но имаме участник, познал точните килограми. 26 годишен мъж, преоблечен като смъртта, беше арестуван след като се качил на покрива на Уелска болница и започнал отгоре да гледа втренчено персонала и посетителите. Полиция и пожарна на Северен Уелс били извикани вчера, след като мъж, облечен в черно, скачулка, черно на метало имам предвид, бил забелязан да наблюдава входа на болницата Глен Клайд в Сейн Асаф, Денгбишшир. Отгоре е бил изкоса на всичкото отгоре. Лицето по-късно, идентифицирано като Леон Гилеспи от Генауа де Ганауи, е държал и коса. Задържан е мъжа, повдигнато му обвинение за всвяване с смут и безпокойство, без основателна причина. Човека се е признал за виновен, не е обяснил защо се е преоблякал като смъртта и решил да стои отгоре, но сега това си я виж. Негова работа. Всеки има право па да си се преоблича как си ще.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели и, главно, радиослушателки. Не знам дали станахте вече, какво е положението за радиослушателките, естествено говоря, защото аз много харесвам не само радиослушателките, а и тези радиослушателки, които виждам наживо по улицата, в барова обстановка и на други характерни за моят темперамент места.

Уважаеми, не знам дали сте обърнали внимание, обаче той е временно до някъде, но президента на Република България чаще се замотах в собствената си фраза, говоря за госпожа Йотова. Да сте забелязали така по-отчетливо напоследък в нещо. Премиера, между другото, да сте го забелязали някъде на терен, нещо пожари, Дунава, нали, такива неща. Не, бе, братко, смисъл, некъде ми се губят тия хора. Но, нашата страна има голям потенциал в сферата на информационните технологии и изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи. Това написа президент Илияна Льотова в Facebook профила си. Да, това действително е факт. Когато липсва, или по-скоро когато отсъства естествения интелект, то по-добре да бъде заместен от изкуствен такъв. Тя отбеляза, че се е срещнала и обсъдила с няколко човека, които са висши менеджменти в IT компания в България. Перспективи, говорили се и за Института за компютърни науки, изкуствен интелект, говоря за Insight, който естествено се утвърди като научен център от световно величие.

и така нататък, но също Йотова преди няколко дни се срещна с Европейския комисар за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева, като са обсъдили многогодишната финансова рамка на Евросъюза за период 2028-2034. За тези, говорим за иновации само. Но това е, приятели. Хубаво е, Йотова, да ти кажа, че България има огромен потенциал в сферата на изкуствения интелект. Както се казваше, ако не бяха европейските санкции срещу Путин, сега можеше да внесем ефтина вода от Русия и с нея да компенсираме дефицита в нивото на река Дунав. Мерси.

0: Аз съм цар на вицовете.
1: А пък аз естествено руса съм аз.
0: Така ли? Да. Защо сега сте по-различна?
1: Ами, защото се уча.
0: На какво?
1: Ами да не изневерявам на мъжа си.
0: Така, а няма да стане, не. Не, няма, аз съм пробвал, не става, не. Изневярата е моята съд. То в изневярата има хем вяра, хем и изне.
1: Обещавам, че това ми е последната. Не, не, пред последната изневяра. Тън-тън, тън-тън. Да виждам. Уча се, уча се. Ще се науча. Една-две години още. Аз обичам Ачо.

Уважаеми, доживях да прочета нещо, което изключително много ме трогна. Знаете, че Азис винаги се е движил по ръба и то, между другото, той е малко българската Глория Гейнор. Около него повече пиар скандали, по-скоро той успява сам по някакъв начин да си ги сътвори. Естествено, чисто добре премерен ход, малко действа като Дейвид Бауи, въпреки че ако ме чуя някой дет се вика, че слагам доли елементарно сравнение между Дейвид Бауи и Азис, трябва да ме убие в момента, в който излезе от офиса на улицата с камъни. Но за какво говоря? Новото парче на Азис, което на цигански е Мангавато, е предизвикал бурни реакции и се превърна в център на разгорещен обществен спор. За какво ви занимавам с този ведър така човек? Песента, чието заглавие идва от романтичен израз в циганската традиция, разделя слушателите заради текстова фраза, която част от хората определят като обидна. В песента Азис използва израза, цитирам, «Аман от педали», което предизвика критики от представителите на ЛГБТ и общността, което е изключително загадъчно, защото самия Азис, той е икона, свързано с ЛГБТ и общността в България. До момента, естествено, той не е направил официален коментар по обвинението, защото какво да седне да се обяснява, като го е направил абсолютно преднамерено. Но най-много ми хареса, че една друга маца, която се казва Светослав Янков, иначе артистично му псевдониме Малина Янк, който заяви, че думата може да бъде разглеждана като част от вътрешния жаргон в гей общността и че контекстът в изкуството има значение. И ви цитирам какво написал той. Съществува едно неписано правило, че ние помежду си можем да използваме подобни обращения. Според Янг, в изкуството често се използват провокативни изрази и образи, които могат да звучат остро, но тяхното значение зависи от историята и посланието за тях. Значи, приятели, както циганите се обиждат на мангал, и това абсолютно по никакъв начин не смятам, че е нещо, което да ви... сега да открием топлата вода, защото от цигани съм го чул това нещо. Те се обиждат на мангал. Също така, явно, ЛГБТ общността и в частност хомосексуалната част от тази общност се обижда на педал. Еми, то по-скоро е забавно, отколкото нещо друго.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Сутрин с Митко Павлов.

9:30, приятели, е часът в момента. Прогноза за време е страхотна. Слънчево, възможно е да вали. Не е сигурно къде. Температурите са като вчера. Мерса.

Че, че се загледах. Тук какво по толкова да съм се загледал? Чита някакво страшно безумие, което не знам дали има смисъл да ви го чета, ама все пак нещата са сериозни. Европейски доклад за наркотици за тази година показва, че италианската област Лигурия, известна в България преди всичко, и не само в България, но преди всичко с кулинарните си достижения, е начело в Италия по брой хоспитализации след употреба на кокаин. Доклада класира кокаина на второ място в световен мащаб, а Лигурия е региона с най-висока честота на хоспитализации, свързани с кокаин в Италия. Богата област явно. Агенцията за защита на здравето в Италия обясни, че около 3% от световното население, в зависимост от възрастовата група, употребява непрекъснато кокаин. В половината от случаите го употребява като го пуши чрез крек. Като човека уточни, че кокаина притежава сила, която нанася психически и физически увреждания, особено на сърдечно-съдовата система и на мозъка, което обяснява случаите на хоспитализация. Когато човек консумира кокаин, той има до 30 пъти по-голям риск от миокарден инфаркт или инсулт, казва в заключение Джони Тестино от тази агенция за защита на здравето, но изключително изумени били жителите на Лигурия, когато този европейски доклад публично в медиите в Италия е изваден, че Лигурия е начело в страната по брой хоспитализации след употребата на кокаин.

0: свалката ми е проста. Тя се основава на 2-3 изречения, които съм заучил и обогатил от практиката. Като, например, тази вечер положението как е с нас, можем ли така да бъдем... Ето, звънят. Звънят ми, но няма да дигам, защото съм в ефир.
1: So do you know this one?

0: Thank you. Good night.
1: That's you. Good night.
2: Всички мразят милиардерите, приятелчите. Просто всички мразят милиардерите. Милиардерите са едновременно символ за предприемачество, за успех в предприемачеството и на задълбочаващото си икономическо неравенство. За едни огромните им състояния са заслужена награда за риск, талант и създаването на компании, продукти и работни места. За други обаче, те са доказателство за система, в която наследството, монополите, данъчните облекчения и политическото влияние имат огромна тежест, много по-голяма от личния труд или талант, или какво ще го кажи. Голяма част от богатството на най-заможните идва не от заплати, а от акции и други активи, чиято стойност може да нараства с милиарди. Това не означава непременно, че парите са придобити несправедливо, нали, както Ганю тук е свикнал да си мисли. Не. Но нито един бизнес не се развива във вакуум. Компаниите използват обществена инфраструктура, образовани служители, научни открития и закони, финансирани и поддържани от данъкоплатците. Затова е трудно цялото натрупано богатство да бъде представено единствено като лична заслуга. Съществена е и разликата между състояние, създадено чрез иновация, и богатство, получено по наследство, разбира се, чрез политически протекции или господстващо положение на пазара. Но роля игра и късмета, правилната идея, появила се в точния момент, достъпът до капитал и семейната подкрепа могат да се окажат толкова важни, колкото и трудът и способностите. Не всички започват от една и съща позиция и не всеки може да си позволи да рискува многократно.

Недоволството от също милиардерите се зазива и от данъчните различия. Трудовите доходи се облагат веднага, докато поскъпването на акции обикновено не се облага, докато те не бъдат продадени, естествено. Така свръхбогатите могат да увеличават състоянието си без официално да получават съизмерим облагаем доход. Следователно, въпросът не е дали всички трябва да ги мразим. По-важното е как са натрупали богатството си, дали са ограничавали конкуренцията и дали плащат справедлив дял за системата, направила успеха им възможен.

И методом на свалка казах ви е прост. Айде, моите момиче, да ходим. Там гънка на оттатъка. Няма какво повече да си говорим. За тези неща думи не трябват. И става. То ние кой знае какво изречение. Като помислиш, айде да ходим оттатък. Нали? Но даже имам едно стихотворение по този повод, което също е мазно. Наричам го сутрешно мазно.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

0: Петко Павлов.
1: Малко ме изненадвате. Няма намирате в такова положение, каквото трябва, ама нищо. Ние, производителите на Саздарма и Бахор, няма да оставим културата и Бахора. Ние обичаме и културата и Бахора, и затова, а и операта обичаме и Бахора. И ще обичаме и театъра и Баха, защото ние обичаме и операта, и оперетата, и Бахора. Всичко обичаме. Той сладолет ли?
0: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Чуждестранната група деца в Банско е дошла на международен лагер у нас по наша инициатива. Бяхме преди 2 месеца на международен семинар в Унгария, в който инициирахме желанието на България да е домакин. Това каза пред нова председателя на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов. Той посочи, че преди месец Брезник също е бил организиран международен лагер. По думите му, организацията била перфектна. Според Гълъбов, може някой от децата в лагера в Банско да е провокирал минаващи и да е подвикнало, но това по никакъв начин не оправдава начина на реакцията. Тези деца не говорят български, така че тук е спорен въпрос е какво точно са казали, как са го казали, каква е интонацията. За мен е странно защо не ги обидиха на италианци, швейцарци, холандци или австрийци. Религията е лично право всеки да я изповядва, заяви Гълъбов, който уточни, че децата са от Швейцария, Италия, Холандия и Нидерландия. Относно щетите нанесени в хотела, той коментира, че обикновено, когато се организират подобни лагери, се оставят депозити. Хотелиерите са наясно, че когато идват деца, може да има някакви щети. Ако не са поискали депозит, ще бъде платено. Мисля, че на хотелиерът всичко ще му бъде заплатено. Ако трябва и писмо с извинение ще му бъде изпратено, добави той. България разполага с мощности, които дават известна доза спокойствие, ако се стигне до намаляване работата на АЕЦ Козлодуй. Износът на електроенергия е на рекордни нива. Това заяви енергийния министър Ива Петрова пред Нова тази сутрин. Тя увери, че въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, България разполага с достатъчно мощност, за да гарантира сигурността на електроенергийната система. Ситуацията е изключително предизвикателна. Имала подобни ниски нива през 1985 и 2003 година, но не толкова ниски, колкото в момента. Екипите на място денонощно следят ситуацията и благодарение на техни опити и отдаденост централата работи безпроблемно, каза Петрова. Според министъра, към момента няма основания да се очакват ограничения за потребителите, въпреки че при продължителна суша пазарните цени на електроенергията могат да се повишат. Ива Петрова съобщи още, че България в момента реализира рекорден износ на електроенергия около 32-33 хиляди мегаватт часа на денонощие. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прави пореден опит да ограничи правото на американско гражданство по рождение, подписвайки 2 указа, свързани с имиграцията, предаде Associated Press. Тръмп посочи, че първият указ ще ограничи броя на хората, които имат право да получат американско гражданство въз основа на това, че са родени в САЩ. Той добави, че вторият указ ще възпрепятства родилния туризъм, като се затегнат условията за издаване на визи на чужденци и желаещи да пристигнат в САЩ, за да родят дете, което може да получи американско гражданство. Тръмп не оповести повече подробности, но подчерта, че този път мерките му ще отговарят на Конституцията. От 1868 година родените в САЩ деца автоматично получават американско гражданство по силата на 14-та поправка на основния закон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Love.

Здрасти, Митачка, де ще си 7 минути е часа в момента. Още малко, приятели, поуспокоих идиошината. Съжалявам това понякога, човек трябва да се успокоява. 75% от моите кипърци изпитват постоянен натиск и тревожност. Установи и завърши след 2 години проект подкрепа за устойчивост на психичното здраве сред младежите в Кипър. Финансиран от Евросъюза и изпълнен от Здравното министерство и няколко НПО-та. Основната цел на този проект, приятели, е да допринесе за намаляване на социалната стигма, свързана с проблемите с психичното здраве и да подобри достъпа на млади хора между 15 и 24 до необходимите услуги. Извършените проучвания показват, че огромен процент, това са 86% от младите кипърци, се чувстват несигурни за бъдещето си. 60% от тях, извинявайте, осъзнават, че се нуждаят от специализирана психологична подкрепа, но само 43% търсят помощ. Много ми е интересно, ако това нещо се направи в България, точно какъв ще бъде процента, които изобщо си признават, че имат нужда от помощ, а пък процента с потърсилите я сигурно са не повече от 2, което сигурно съмнявам, повечето от които, нали, са, ги познаваме. Но... Уви!

Уважаеми, промени в закона за енергийната ефективност, предложени от Министерство на енергетиката, могат да доведат до блокиране на сделки с имоти. Затова предупреждават брокери. Предвиждат се във всяка жилищна сграда в България, т.е. не в, ами всяка жилищна сграда в България, извинявайте, да разполага с сертификат за енергийна ефективност. Това го знаете, това отдавна се мели. Който да се представя задължително при продажба или отдаване под наем на имот. Това е изискване на Евродирективата за извършването на обследване, издаването и излагането на сертификати за енергийни характеристики на сградите, която налага сертификатът да е електронен цифров документ, като собственика на сградата трябва да предостави на наемателя или купувача достъп до този сертификат. Ако този текст бъде приет, при липсата на сертификат, сделките с жилища и отдаването им под наем ще станат абсолютно невъзможни. И в момента Закона за енергийна ефективност предвижда сгради над 250 квадратни метра да имат сертификат за енергийните си характеристики. На теория този сертификат би трябвало да бъде представен при сделка с имоти. На практика обаче това не се случва. Проблемът е, че в страната има твърде малко издадени сертификати. Едва 6% от многофамилните жилищни сгради разполагат с такъв документ. И това са главно сградите, които са санирани. При еднофамилните къщи делът е едва 0,1%. Ако нотариусите бъдат задължени при изповядане на сделки да изискват този

0: документ, това може да предизвика хаос или в крайна сметка да блокира абсолютно всички сделки. Допълнителното усложнение е, че сертификатът не се издава за отделен апартамент, а за цялата сграда. Това означава, че ако входът или блокът няма изготвена оценка за енергийна ефективност, собственикът на един апартамент трудно би могъл самостоятелно да си осигури подобен документ за една сделка. Друг проблем е, че цената на енергийно обследване за издаване на сертификат за енергийна ефективност е много висока. Тя зависи от множество фактори, не стартира от 2-3 хиляди евро. Разходът е за цялата сграда, нали? Не за отделен апартамент. В много случаи това може да доведе до спорове кой аджеба трябва да плати обследването, защото знаеш между съседските взаимоотношения колко са, как да кажа, шекотливи, казано на шега, когато стане въпрос за даване на пари. А друг сериозен проблем е, няма хора, няма кадри, които да правят обследванията и да издават тия сертификати. В България активните фирми, които извършват такива енергийни обследвания, са малко и не разполагат с капацитет за бързо сертифициране на голяма част от сградния фонд. До 23 август трябва да приключи общественото обсъждане на този на промените в закона за енергийна ефективност, които аз ви цитирах, че се обърках. И това вече трупа негативни становища, но видим дали до какво точно ще стигне, да?
1: Харесвам живата реч. Говорете живо, много често, всеки ден, особено сутрин, да разговорите говорния апарат, за да може към обед, като кажете нещо, да може ви разберат хората, какво говорите. Иначе, сутрин вие като не разогреете апарата, към обед само с междумете, тук. Виждате, не е ясно за никой, както за мен, така и за вас.

0: Buenas noches, México. Somos los Pet Shop Boys. Welcome to an evening of electronic entertainment. Esta noche cantaremos nuestras canciones viejas y nuevas. Esta es I'm with Steve.
1: Тате, кога ще оправим?
2: Да, се оправим. Как няма да се оправим?
1: Кога ще ми купиш дълги гащи?
2: Като пораснеш. Мен татко ми купи, когато бях на 40 години.
1: Тате, кога ще имам коса?
2: Като пораснеш, тате. Като станеш като мен.
1: Тате, кога ще порасна?
2: Не болива майката, тате.
1: Тате, кога ще ми купиш шоколад?
2: Тате има здрави зъби, защото никога не яде шоколад. Let me tell ya. Well, it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small.

0: седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Сутрин с Митко Павлов.
4: Ей, уважаеми, ние след малко трябва да се разделим, ама след малко, разбира се, имаме си тук да си свършим. А между другото, Планинската спасителна служба каза да се оглеждате внимателно след обед, къде юрката е по планини, не с друго, защото е възможно да се заоблачи, да попрегърми и попревали над Западна и Централна България. Ако пък, между другото, отдавна си обещавате да гледате към звездите, но се не остава време. Другата седмица, сряда срещу четвъртък, е идеалният повод. Тогава е максимума на пресидите. Добрата новина е, че тази година условията за наблюдение ще бъдат почти идеални. Луната ще бъде в новолуние, така че небето ще остане тъмно през цялата нощ, без нейната светлина да пречи. Най-много падащи звезди ще могат да се видят с часовете преди изгрев. А пресидите са активни всяка година, от средата на юли до около 24 август. Август е добър месец и за любителите на планетите. Сега на 15 август Венера ще бъде ярката вечерница. Ако разполагате с бинокъл или телескоп, може да различите и характерната и форма на половина осветена от Слънцето. По-късно през нощта изгряват разни други планети. С просто око е трудно за наблюдение, деца вика, но телескоп е окей. Но и нали, тук специалисти казват, че естествено трябва да сте и далеч от далеч от градски светлини, просто защото те пречат.
5: Поганите, 600 бройки. Половината за твоята служба.
6: Тика с тия просто ти и бедата.
5: По-весело, Белинче, за сватбата си трябва малко златничко.
6: Малко грискалвичка.
5: Ма що не слезете голо?
6: Значи така решихме да ги подредим на масата. Роднина, милиционер. Роднина, милиционер.
5: Да им събере по уважението на мой.
6: И да им запушим устите. Стига с тия просто ти и бе, мамо, излезте.

0: Аз съм космонавт.
1: Но, както знаете, като космонавт, ти се случва да паднеш в твърдото, а не в Вселената. Защото да се рееш в Вселената обаче е по-неприятен момент, защото няма никакво касане долу на Земята. Както знаем, гравитацията вече те не може да се преодолее. А аз обичам да се преодолява гравитацията и да си падам пак на Земята, защото съм земен човек, макар и да съм космонавт и да обичам небето.

Няма да назовавам нещата с истинските им имена, защото сме сутрешна програма. Добро утро, уважаеми радиослушатели. И както вече наблегнах за кой ли път, радиослушателки, убедете се, за да имаме обратна връзка, за да можем да си сложим хубавата връзка, която имам специално за сваляне на жени.

Фео Куп на Англия има 9 без 15. А не, глупости, 10 без 15 днеска. Уверхемптън срещу Порт Вейл и... Какво беше още от 10 часа минал с брос срещу Рексъм? Май, нещо ко ми се върти. Иначе в английска висша лига сезона би трябвало да стартира последната седмица на август. Ама мога и да бъркам. Ама мисля, че не бъркам. Но както и да е. То това е в общи линия на изпроводяк, защото аз трябва да ви оставя на две песни време и да да се утая в утайката и да се чуем понеделник след новините в 8, естествено, като ви пожелая един великолепен уикенд. Хладен и приятен.

как ги докосвам тия сърца с тая мазна муцуна и аз не мога да ви кажа. А те се докосват така и гледат, викат, той е мазен, верно? Не е хубав, не е и привлекателен.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Убеди се и запиши час.

0: за консултация.
1: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Сутрин с Митко Павлов.
3: Аз съм забелязвал много тежки сутрешни симптоми на хора. То няма мисъл, бе. Ти не мога му фанеш мисълта. Викаш му добро утро, то вика. А, бе, мани добро утро, вика. Добър ден, ще кажа аз, защото не е добро утрото. И какво е това? А това е глупост за мен. Е, това го лекуваме така с доста строги шамаросвания...

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжната прокуратура в Бургас изнесе повече подробности във връзка с задържани и обвинен вече бив шеф на ВИК Бургас. Освен Цветан Мирчев, са повдигнати обвинения на двама негови подчинени. Лицата са задържани за срок до 48 часа. Те са обвинени за това, че са взели участие в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея извършвали нелегални деяния на територията на Бургаска област в периода от месец февруари 2024 до 14 юли тази година. Обвинение е повдигнато и на още един мъж, което към настоящия момент не му е предявено, тъй като е установено, че той се намира извън пределите на България. Установено е, че двама души действали в качеството си на ръководни служители на ВИК Бургас, а трети бил техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реално отчитане на потребената вода. Предстои окръжната прокуратура Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на трима от обвиняемите. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като възоснова на събраните доказателства до момента обвинения бяха повдигнати на 5 от групата. През социалните мрежи те примамили жертвата на срещата и убедени, че педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Георги Кузев не е крил възрастта си, а младежите са имали предварителна нагласа за саморазправа с него. Впоследствие е установено, че двама от бандата са извършили и друга проява от подобен характер на оживено кръстовище в Пловдив. По този случай също са предприяти действия и вече е изяснен. Ако обвиненията срещу петимата задържани се докажат в съда, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си. 5 до 12 години лишаване от свобода за навършилите 16 години, а за ненавършилите от 3 до 10. Пожарът на автомагистрала Тракия е овладян, но не е локализиран. Това съобщи пред БНР главен комисар Александър Джартов, директор на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Възстановено е движението и в двете посоки в района на 69-я километър. То беше спряно заради пожар в края на отбивката за Велинград. Има тлеещи огнища, които са в периметъра на пожара и с повишение на температурите през деня ще започнат да се възобновяват, казва той. Към настоящия момент няма опасност за населените места. Той увери, че има достатъчно екипи на място. Магистралата е проходима, няма сериозно задимяване, което да възпрепятства движението. Не се намаляват екипите, за да сме сигурни, че пожарът ще бъде локализиран в рамките на деня, посочи Жартов. Няма основания да очакваме, че отново ще се наложи затваряне на магистралата, но понякога пожарите се развиват непредвидимо и затова сме съсредоточили толкова много екипи, каза Жартов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: един коктейл, още толкова. В Баня Стил намаление до 76% и няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско

0: висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!

0: Magic!
1: Музиката, която обичаш.
2: Escucha el ritmo.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ситуацията с убийството в Пловдив има няколко аспекта. Първият е бездействието на институциите, защото от години се говори за проблеми с педофилията. Това каза в предаването «Твоя ден» по Нова Нюс доцент Милен Иванов, бив заместник ректор на Академията на МВР. По думите му, вторият аспект на казуса са социалните мрежи, когато държавата липсва, лидерите на мнение стават така наречените инфлуенсъри, в случая младежите са копирали поведението на ловец на педофили. Този случай нашумя и в социалните мрежи, тези хора бяха героизирани, допълни доцент Иванов. Последният аспект е, че ние възрастните малко знаем и си представяме за живота на децата на улицата. Те виждат много неща, за които ние си затваряме очите. Те знаят кои са наркодилърите, знаят кои са корумпираните ченгета на улицата, знаят кога институциите работят и кога не. Изпитват го на собствен гръб, коментира доцент Милен Иванов. Нивото на река Дунав продължава да спада и вече е под минус 100 см спрямо условната референтна граница. Въпреки че към момента няма издадена заповед за преустановяване на корабоплаването в българския участък на реката, ситуацията остава изключително сложна. Всеки превозвач сам преценява дали да извърши планирания курс, като все повече плавателни съдове преустановяват движението си заради плечините. Според прогнозите, ниските водни нива ще се задържат поне още месец. В района на Русе десетки товарни шлепове остават на принудителен престой в очакване на по-благоприятни условия за плаване. След стрелба беше счупено стъкло на тролейбуса с пътници в Плевен, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Мариана Цветкова. Тя добави, че инцидента се разследва от служителите на второ районно управление, предава БТА. Тролейбусът се движал по линия в посока ЖК Строгозия. При инцидента няма пострадали пътници. На място са предприети незабавни процесуално-следствени действия. Криминалисти изясняват с какво оръжие или предмет е извършена стрелбата. Започнало е разследване, работата по установяване и задържане на извършителя продължава. Американски съд в щата Нью-Мексико постанови, че технологичният гигант Мета трябва да плати още 567 милиона долара заради това, че не е предупредил обществото за опасностите, които социалните му платформи представляват за децата. Това е най-голямото съдебно решение срещу компанията по дело, свързано с защитата на непълнолетните. Новото решение е в допълнение към вече наложената санкция от 375 милиона долара. Така общата сума, която Мета трябва да плати по делото, достига 942 милиона долара. В мотивите си съдия Брайан Бичайт сравнява Мета с фабрика, чийто продукт са рекламите и съдържанието, а психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца с замърсяването, което трябва да бъде ограничено. От Мета, която притежава Instagram, Facebook, WhatsApp и Threads, обявиха, че не са съгласни с решението и ще го обжалват. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: Това обаждане и аз да ви кажа, че тук се обаждам само за да ви кажа, че и да се съберем всички, които обичаме петък и да си кажем честит петък. Ден, който финализира трудовата седмица, за които тя беше такава. Ден, в който пък някои се отправят на почивка. Ден, в който дори можеш да направиш едно малко бягство от големия град, в случай, че вече отпуската мина или пък предстои на един по-късен етап. Така че е хубав, горещ, страхотен, летен, августовски ден. Е-е, замириса на море. Блазе на всички, които сега ще се отправят по плажовете. Днешния петък ще е идеален точно за такива дейности. И сега да отворим за кратко трудовата борса, така или иначе начева общото ни работно петъчно време. Тук се предлага една работа, която може да е мечта за някои. Тя е на гръцкия остров Сирус. Там трябва да галиш котки и да публикуваш хубави снимки в социалните медии. От острова предлагат настаняване, храна, 5-часово работно време, това от септември нататък. Предполага се, че на Сирус живеят около 3000 бездомни котки, които обитават места близки до пристанища и плажове. Това наистина си една сладка котешка работа. Още по-сладко е любимото, което слушаме тук като музика. Нека да поздравим всички, които вече се отправиха на път и ние ескортираме с любимото.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Работно време. Селена Бозова.

И така както Соник ни накара да погледнем нагоре, като отвори приказка за небето, така ще направим и ние в думичките. Максимумът на метеорния поток Персиди, това е популярно астрономическо събитие през лятото, тази година ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва с наближаването на края на нощта. Това казват специалистите по небесата. Посочва се, че тогава Луната пък ще бъде и в новолуние и това дава допълнителна гаранция за отлични условия за наблюдение. Тъмно, безлунно небе през цялата нощ. Освен на метеорите Персиди, през същата нощ ще могат да се забележат и метеорите от още два по-слаби потока. Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, чието максимуми бяха на 31 юли, така че те също ще могат да бъдат наблюдавани по-удобно към края на нощите. Метеорният поток Персиди пък е активен от около 17 юли до 24 август всяка година, когато прекосява Земята е прекосена от метеорните роеве, отделили се от космическото пространство от кометата Swift Tuttle. Така, блазе на тези, които са на морето, там най-хубаво се наблюдава небето, там пък и като паднат звездите, става едно такова, както се казваше в един любим филм, абсолютно романтично. И откъм историите от небето, хайде наистина да се гмурнем в морето. Гледам, че и следващото изпълнение е на Europe. Някъде в Европа, по-точно на испанския остров Майорка, отбелязаха рекордно висока температура на морската вода. Чуйте само 33,2 градуса по Целзий. Те са регистрирани по крайбрежието му по време на новата гореща вълна. Температурата е била отчетена от измервателна Шамандура в Средиземно море, близо до остров Драгонера. Още преди данните да бъдат потвърдени от службата за държавните пристанища на Испания, която управлява Шамандурата, испанска телевизия определи измерените градуси на водата като най-високите регистрирани някога в крайбрежните води изобщо в цяла Испания. Ама наистина 33,2 градуса, то почти си е като минерален извор. Каква прохлада на това море, точно никаква. Ей, това му харесваме на нашето Черно море, че навън може да пече, но пък влезнеш ли, ще ти трябва лека адаптация заради по-хладните му води. И обещанието да слушаме Europe, ето го.

И след тази приятна разходка по Baker Street с музиката на Undercover, веднага да се гмурнем в личния празник на един голям, ама голям артист. На 7 декември през 1958 година се ражда емблематичният вокалист на Iron Maiden, Брус Дикинсън. Ражда се в малкия миньорски град Уъркшоп, Нотингамшир. Дикинсън отдавна е надскочил рамките на обикновен рок-изпълнител. Той е перфектното въплъщение на понятието «ренесансов човек в 21 век». Музикантът посреща своя празник в изключително динамичен период. Само преди броени дни бе потвърдено, че Дикинсън е финализирал записите си по 8-мия си солов албум, който е планиран за началото на следващата 2027. Междувременно пък Maiden се подготвят за следващата вълна от мащабното си световно турне Run for Your Lives, което отбелязва 50 години от създаването на бандата. Създателят е Стив Харис. Зад стотиците разпродадени места по стадиони и милионите продадени албуми, обаче стои една личност с много необятни интереси и таланти. Брус Дикинсън е професионален пилот и спасител в реалния живот. Има лиценз за търговски пилот и години наред капитанстваше на легендарния Air Force One, модифицираният Боинг, с който групата пътуваше по света. Елитен фехтовач е, спортната му кариера е толкова сериозна, че в края на 80-те години той заема 7-мо място в общата ранглиста на Великобритания на рапира. Дори си основава собствена компания за екипировка по фехтовка. Учен историк с докторска степен, през 1979 той завършва история в колежа Куин Мери към Лондонския университет. През 2011 същият университет му присъжда почетната титла доктор по музика за огромният му принос към музикалната индустрия. Освен това е и майстор пивовар. Да, лично той наблюдава и избира специфичен микс от хмел, като превръща личния си бранд в глобален бизнес успех. Автор е на сатиричните романи «Приключенията на Лорд Ифи» Болт Рейс, на хитовата си автобиография «За какво служи този бутон», като с същата тази той си направи и моноспектакъл, с който пътува в света, дори посети България с същия този разказ. Освен това, пише и сценария за филма «Chemical Wedding», един филм от 2008 година. Прякорът на Брус Дер Райт Сирен не е случайна, защото неговият глас е един от най-мощните и разпознаваеми в рок-музиката. Технически погледното, Дикинсън е класически тенор с широк вокален диапазон, който в най-добрите си години обхваща над 4 октави, това е забележително от вокална гледна точка.

Музикалните анализатори и вокални педагози често дават Брус за пример заради неговата невероятна оперна техника. Той използва така нареченото мелдиране и контролирано пеене от диафрагмата, което му позволява да поддържа много високи тонове в продължение на двучасовите концерти, без да губи своята вокална мощност. И дори на 68 годишна възраст неговият вокален контрол остава еталон, на който по-младите поколения изпълнители могат само да завиждат или поне да се опитват да достигнат. Честит рожден ден на този талантлив човек!

0: Точно така, каквото каже класика, ние изпълняваме. След това призоваване от страна на Бари Уайт да пуснем музиката. Няма да бавим и следващото останало малко заслушане до края на този час. Питър Андре и The Police точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Ție mobil în telefon. Tuva e magic.
1: Полицията в Перник започна проверка след разпространен в социалните мрежи видеозапис, който показва насилие над непълнолетно момче в Радомир. Видеото се появи в интернет пространството тази сутрин. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго дете и прави опит да свали панталона му. Случващото се е заснето от трети човек, а преди физическата агресия към пострадалия се чуват и обидни реплики. Случая получи допълнителен отзвук, след като записа беше публикуван във Фейсбук от друго момче, което от своя страна отправя закани за саморазправа с нападателя от видеото. Кмета на Радомир Кирил Стоев свиква спешна среща с представители на различни институции, включително полицията и отдел за крила на детето, за изясняване на обстоятелствата около насилието, както и да се набележат конкретни последващи мерки. Жена е загинала след като е била блъсната от бързия влак София-Варна в района на ЖП гарата в Павликенското село Бутово. Инцидентът е станал тази сутрин около 9 часа, съобщиха от полицията. По първоначална информация, жената се е движила по съседен железопътен коловоз и вероятно не е чула приближаващия влак. Машинистът е тестван за употреба на алкохол, а пробата е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство. Влака остава спрян на мястото на произшествието и към момента няма официална информация от БДЖ за начина и времето, в което ще бъде организирано превозването на пътниците. Риболовна мрежа е отстранена от езерото Близнака, съобщават от Националния парк Рила. Тя е изплувала преди няколко дни. С усилията на трима дежурни служители на парка и доброволец, мрежата от около 16 метра е била извадена. Риболова в района на Седемте рилски езера е забранен, а нарушителите се наказват с глоба от 500 до 5000 лева, изчислена в евро. Сапьори от унгарската армия са премахнали експлозиви от насипите на Дунав близо до мемориалния парк на Холокоста Рау Валенберг и Будапештенския технологичен университет, съобщи в изявление звеното за обезвреждане на бомби на въоръжените сили. По-рано беше съобщено, че в района на мемориала са открити различни боеприпаси и снаряди, предимно от Втората световна война. Съветски снаряд е бил твърде ръждясал, за да бъде обезвреден на място, затова е бил извозен от полицията до зона за детонация, където ще бъде унищожен заедно с останалите експлозиви. За операцията университетските сгради и бензиностанция в близост са били временно отцепени. Словото на Стефан Цанев ни призовава да търсим смисъла във времето, в което живеем и да се ръководим от нравствената мяра на съвестта, това казва президента Илияна Йотова в поздравителен адрес по повод 90-тия юбилей на бележития български драматург, писател и поет. Държавният глава изтъква, че Стефан Цанев е сред големите творци на нашето време, мислител, който ни учи да задаваме въпроси и да отстояваме своето достоинство. Творчеството му десетилетия наред вдъхновява, провокира и възпитава по поколения, защото в него се открива траен духовен ориентир, казва още Илияна Йотова. Работата на Стефан Цанев обхваща поезия, драматургия, романи, публицистика, сборници, сесета, както и детска литература. Автор е на повече от 90 пиеси, сред които Рицаре на печалния образ, Параноя и Духа на поета. Стефан Цанев е носител на множество отличия, сред които Националната награда за литература Иван Вазов, Орден Стара планина, Първа степен и Кар и Аскер. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това изпълнение на Тасмин Арчер, абсолютно като часа едно по поръчка. Време е да събудим сателитите. Ето какво разказва като история днешната дата. 7 август 1959 година, когато американският малък сферичен сателит Explorer 6 е изстрелян. Неговата цел е да изучава радиацията на различни енергии, галактическите космически лъчи, геомагнетизма, потока от микрометеорити и още и още. Изпраща първите снимки на Земята от орбитата. Explorer 6 е част от програма Explorer, първият успешен опит на щатите да изстрелят изкуствен спътник в орбита. Тя стартира по предложение на американската армия и цели извеждането на спътник в орбита по време на годината на геофизиката. Предложението е отхвърлено заради проект Авангард. По-късно програмата е възстановена, след като Съветския съюз изстрелва спутник 1 на 4 октомври 57 година. Explorer 1 пък е изстрелян на 31 януари следващата 58. Това е най-продължителната космическа програма на НАСА. Изследвани са Земята, Слънцето, Луната и междупланетната среда на Слънчевата система.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Време. Селена Бозова.

след тази красива музикална история дошла от Адел. Една история за огън и за дъжд. Дай Боже дъжд, както са пеели старите българи. Би ни се отразило добре след жарките горещи дни, които преживяваме напоследък. Има такива условия днес по-късния следобед да превали на запад и някъде на северо-исток. А какво ще стане, времето ще покаже. И като казваме за времето, обръщаме назад машинката и попадаме пак на 7 август, само че далечната 1782 година, когато Джордж Вашингтон учредява почетния знак за военни заслуги Пурпурно сърце. Отличието е учредено като знак за необикновена смелост и изключителна вярност при военна служба. Първоначално то е представлявало парче лилав плат под формата на сърце, поръбено със сребърна сърма и се носи на лявата страна на униформата. Счита се, че Джордж Вашингтон е дал само три такива отличия. Той е възстановено през 1932 в чест на 200 годишнията от рождението на Вашингтон като медал за военнослужещите, получили бойни рани и увреждания по време на службата. Отличието се дава след като кандидатите да го получат, подадат молба и доказателства за получените рани. До 1942 такива медали са отличавани само военнослужащи в пехотата, а от тази същата 1942 се дава и на военнослужащи в флота.

И след това е лежерно изпълнение по Magic. Продължаваме с поредния исторически сюжет, свързан с днешната дата. 7 август 27, когато тържествено открит мостът на мира над река Ниагара, който свързва Съединените щати и Канада по шосе. Международният мост е построен за нуждите на пешеходния и автомобилния трафик между граничните градове Бъфало, щата Нью-Йорк, и Форт Ери, провинция Онтарио, Канада. Идеята за построяване на мост възниква още през 1853, но поради огромните средства, необходими за това, както и проблеми от законодателен характер, тази идея не се осъществява тогава. През 1873 е построен железопътен мост над река Ниагара, който обаче не обслужва автомобилния поток. През 1919 бизнесменът Алонсо Кларк Матър представи идеята да бъде построен мост, който да отразява сътрудничеството между щатите и Канада, и влага голяма част от своите капитали за закупуване на частни земи за целите на строежа. Алонсо Матър умира през 1941 година и в негова чест паркът на Форт Ери в близост до моста приема неговото име. Стигаме до 6 август 25-та, когато е одобрен проекта на мост, намиращ се на около километър от железопътния, като финансирането възлиза на 4,5 милиона долара. Церемонията по правенето на първата копка е проведена на 17 август същата година, а завършването е плановано за пролета на 27-ма. Мостът представлява 5 арки над река Ниагара и принадлежащия канал Блек Рок. Общата дължина на съоръжението е 1770 метра. То е изградено от 9000 тона стомана за основите и още 800 за подсилване. Тона имат се предвид. И така стигаме до 1 юли 27, когато мостът на мира е отворен за обществено ползване, на официалната церемония по откриването в присъствието на вице-президента на щатите Чарлз Дейвис, принца на Уелс и бъдещ крал Едуард VIII, принц Алберт и бъдещ крал Джордж VI, премиера на Канада тогава Уилям Лайон Маккензи Кинг, премиера на Великобритания Стенли Болдуин. И така, 7 август 1927 година е официалното откриване с тези официални лица.

0: детско изпълнение на Ванеса Паради в минало време. Някак си като че започнахме да се движим напред. Точно тук е момента, ден петък, който наистина е подходящ ден за пътешествия на близко и далеч, кой на където. Да се поздравим или по-скоро да поздравим всички, които шофират и ни слушат. Ето какво ще слушате след минутка в автомобилите си. Куин, Ирена Кара и Simply Red точно преди новините по Magic.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Частично бедствено положение е обявено в Перник до 24 август заради пропаднал общински път, който води към газоразпределителната станция в квартал Исток. Това съобщи заместник кмета на общината Адриан Скримов. Засегнатия участък обслужва обект със стратегическо значение за националната сигурност. Причината за пропадането е свлачищен процес, който до момента не е бил регистриран. По думите на Скримов, движението на земните маси е започнало преди около месец. Полиция и служители от общината извършват регулярни проверки на място, но към момента няма данни за увеличаване или задълбочаване на пропадането. От общината са изпратили необходимите документи до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане с искане за финансиране.

0: финансиране на изграждането на временен път. След изготвянето на проекта ще бъдат предприети действия за възстановяване на засегнатия участък. Над 260 домакинства, чието домове пострадаха при наводненията през май и юни тази година, са получили финансова помощ от Социалното министерство, съобщават оттам. Изплатени са общо малко над 478 000 евро. Еднократна помощ, достигаща трикратния размер на линията на бедност до 1172 евро, са получили 263 семейства. Конкретната сума зависи от нанесените щети, а при определенето и се взема предвид имуществото и доходното състояние на пострадалите. 8 000 евро са били изплатени на двама наследници на загиналия мъж при наводненията в района на Севлиево. Именно там са най-много подпомогнатите семейства. 105 са получили еднократни помощи, а 33 домакинства са получили и допълнителна подкрепа. Финансови средства са отпуснати също за засегнати от наводнения в Габрово и Велико Търново. 8 мигранти са заловени на граничния пункт Капитан Петко Войвода. Те са били укрити в тайник на микробус, изграден в задната част на товарното помещение. Нелегалните мигранти са иракски граждани. Те са задържани заедно с шофьора на буса в граничното полицейско управление Ново село, където са образувани бързи производства под наблюдението на Хасковската районна прокуратура. Микробуса, влизащ от Гърция в България, е с регистрационен номер от Швеция и бил управляван от 31-годишен литовски гражданин, който вече има условна присъда за трафик на мигранти през същия пункт през месец май. По отношение на мигрантите ще бъдат наложени принудителни административни мерки и връщане до страната на произход, както и забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите членки на Европейския съюз. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп подписа два указа, свързани с имиграцията. Държавният глава посочи, че първият документ ще ограничи броя на хората, които имат право да получат гражданство, въз основа на това, че са родени в Съединените щати. Втория указ ще възпрепятства така наречения родилен туризъм, като се затягат условията за издаване на визи на чужденци, които желаят да пристигнат в Съединените щати, за да родят дете, което може да получи американско гражданство. Тръмп не оповести повече подробности, но подчерта, че този път мерките му ще отговарят на Конституцията. Това се случва след като през юни Върховният съд на страната отхвърли искането на президента републиканец да отмени правото на получаване на гражданство по рождение за децата на хора, които пребивават в Съединените щати временно или без необходимото разрешение. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще е предимно слънчево, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Едно изпълнение, за което не можеш да кажеш просто красота. То е красота и половина. Крис Айзък, който юни месец ни удостои тук с гостуването си, което беше премиерно за него, за нашите земи. Възползвам се от красивата музика, за да я пратя веднага към един талантлив човек. Един от най-ярките гласове в съвременната българска литература, поетът, писател и драматург Стефан Цанев, днес прави своите 90 юбилейни години живот. Роден на днешната дата през 36-та в русенското село Червена вода, той оставя след себе си творчество, което вече повече от 60 години провокира спори с историята и защитава свободата на словото. Завършва журналистика в Софийския университет през 59-та, а по-късно учи драматургия в Москва. Професионалният му път преминава през киното, редица водещи български театри, сатиричния театър, театър 199, театър София, драматичния театър в Пловдив и театър Българска армия. През годините той изгражда огромно и жанрово разнообразно творчество. Автор е на повече от 50 книги, поезия, проза, есета и историческа публицистика и драматургия, както и на над 30 пиеси. Сред най-популярните му произведения са романът «Мравки и богове», четиритомните български хроники, Анини приказки, както и пиесите «Процесът против богомилите», «Тайната вечеря» на Дякона Левски, «Величието и падението» на Стефан Стамболов, «Другата смърт» на Жана Дарк, «Духът на поета» и «Плач на ангел». Особено място в творчеството му заема българската история, а по повод на неговите 90 юбилейни години излиза и сборникът «Носете си новите дрехи, момчета», избрани стихове от 1956 до 2026. Между две корици се събират текстове от 70 години творчески път. Да сте жив и здрав, маестро!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Работно време. Селена Бозова. You don't have to be beautiful to turn me on.

след това нежно изпълнение на Даран Хейс. Продължаваме с юбилейна тематика. Режисьорът Крис Шарков ще постави чеховата пиеса «Три сестри» по повод 60 годишнината на театър София. Точно почти 30 години след като тази същата чехова пиеса придоби култов статус и стана знакова за Общинския театър под режисурата на гениалния Стоян Камбарев «Светло му небе». Спектакълът на Камбарев от далечната 98-ма година, в която сестри са Десита Никиджиева, Бойка Велкова, Снежина Петрова, Лилия Маравиля, тогава я познавахме с моминската и фамилия Лазарова. Те изиграха главните героини и превърнаха общинската сцена в едно от най-интересните места за правене и гледане на театър у нас. Сега Крис Шарков се наема да възроди заглавието, което пък и големият Леон Даниел някога пак е поставил там на сцената на театър София. Така че още събития ни издават от сцената на театър София. Професор Маргарита Младенова ще реализира спектакъл с условното заглавие «Корени», с какъвто преди 60 години е бил открит театърът на поезията и естрадата. Точно така. Първоначалното име на театър София е театърът на поезията и естрадата. Тогава режисьор е бил Леон Даниел, а сега текстът, разбира се, е усъвременен и допълнен. Предстоят още премиери, уроци от Чарлз Еверет с режисьор Надя Панчева. Ще бъде представена за първи път на фестивала «Сцена на Кръстопът» в Пловдив. Това ще се случи през септември. А след това идва ред и на «Ужасните родители» от Жан Кокто под режисурата на Недялко Делчев.

И след тази елегантна разходка на английския джентълмен, ще проследим разходката на един млад джентълмен от Франция. Задало се мащабно диджей парти, то се казва Unlimited и ще е под откритото небе на площада Свети Александър Невски. То е очертано за датата 23 август. Приканени сте да се насладите на една съвременна класика. Класиката винаги е на мода. Това е магията на класическата музика, поднесена по модерен начин на колкото се може повече хора. Това събитие, казват организаторите, е подходящо за младежи, деца и семейства, които са почитатели на този стил, или пък хора, които за първи път ще се докоснат до най-големите шедьоври на световната класика през миксирането им с електронна музика. На фестивалното пространство пред храм паметник Свети Александър Невски на 23 август ще се движи и разхожда по сетовете световната звезда Чарлз Би. Той е роден в Париж през 1997, френски диджей, продуцент и интернет феномен, чието истинско име е Шарл Бербино и е сред най-ярките имена на новото поколение в европейската електронна сцена. Само за няколко години

успява да се превърне в световна сензация благодарение на уникалната си концепция, която е класиката среща техното. Тук се досещате, че това е концепция, която съчетава шедьоври на класическата музика с модерни електронни ритми. Да, една много подходяща и много хубава комбинация. Това пък DJ Party на 23 август под Открито небе поставя началото на фестивала Гала в София, който тази година ще се проведе в три отделни вечери. На 25 август изпълнение на операта Тоска. Продължаваме нататък концерт Синя нощ с краля на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева, който пък е определен за датата 27 август.

0: Особено тук към финалната част, това изпълнение на Eternal винаги ми прилича на някакво такова надпяване на открита сцена. Сега на нашата музикална, на финала на това време, много мъжка доминация, Сър Елтън Джон, Били Джоел и Крис Дебърг преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Работно време. Селена Бозова.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния мъж на младежкия хълм. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжа. Заседанието се провежда при закрити врата. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая. Обвинения бяха повдигнати на петима от тях, 3 момчета и 2 момичета. Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и село Строево. Те са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Побоя е продължил повече от час, стана ясно по време на съдебното заседание. Непълнолетните подражавали на групи за ловци на педофили и в техните представи жертвата е бил такъв. Информацията от прокуратурата е за това, че е трябвало да се осъществи среща, уговорена в социалните мрежи между по-възрастния мъж и момиче, представило се за 15-годишно, което е на 17 години. Срещата се случила на младежкия хълм, където мъжа бил нападнат. Той бил с изключително тежки травми, успял сам да слезе от тепето.

0: и след обедните часове бил открит в подножието му. Откаран е в болница, където няколко часа по-късно е починал. Набдение с нощи в Кричим, откъдето е жертвата Георги Кузев, негови близки бяха категорични, че обвиненията за педофилия са нелепи. Те настояха за справедливост и за максимални присъди. Задържаха мъж с 3,13 промила алкохол зад вулана в София. Той управлявал автомобил в нетрезво състояние в сряда, малко преди 23 часа по булевард Панчо Владигеров. По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемия е отказал да даде проба за изследване в болница. За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Предвид високата обществена опасност на деянието, мъжът е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета, а колата не е негова собственост. В случай, че бъде признат за виновен, той трябва да заплати паричната равностойност на автомобила в полза на държавата. Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийския районен съд за постоянен арест на обвиняемия. Министърът на транспорта Георги Пеев очаква още днес Агенция Пътна инфраструктура да представи нов вариант на заповедта за ограниченията върху движението на тежкотоварните автомобили. След среща с Пътната агенция и представители на транспортния бранш, той заяви, че в момента липсват ясни и единни правила за въвеждането на подобни мерки, което затруднява работата на превозвачите. По думите му, решенията се вземат на парче от отделните областни пътни управления без достатъчно предвидимост. Затова Министерството настоява за единни критерии и процедури, които да осигурят навременно информиране на българските и чуждестранните превозвачи. Министърът обърна внимание и на липсата на достатъчно паркинги за камиони, като подчерта, че принудителното изчакване в аварийните ленти и престоя в кабините при високи температури създават сериозни рискове за безопасността. От транспортния бранш подкрепиха засиления контрол и заявиха готовност да съдействат на държавата в борбата срещу фирмите от сивия сектор, които застрашават безопасността на движението и нарушават лоялната конкуренция. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно слушано изпълнение, което поражда голям сантимент, Imagination по Magic. Точно такова се нуждаеш, ако си на територията на киното, изобщо на което и да е било изкуство, но тук приказките винаги са кино. Сега с сантимент към българските филми е една инициатива Кино на открито, която ще се случи в Ловеч от 20 до 22 август. Прожекциите в града ще бъдат на площада в стария квартал Вароша от 9 вечерта. На 20 август старта е с Деца на море, филм от 1972 година с незабравимия Георги Парцалев. На следващия ден пък ще бъде прожектиран Господин за един ден, филм от 83 година с незабравимия Тодор Колев. А финалът на киновечерите е на 22 август с филма Топло, една

0: Смешна българска комедия от 1978 година с присъствието на толкова много звезди. И аз, понеже тук така мислено съм в Ловеч, чудя се как не са се сетили да си припомнят и филмът вчера на режисьора Иван Андонов, който е по сценарий на Владо Даверов и който филм продължава да буди силни емоции в така поколение българи. Ученическите трепети, теми като приятелство, дразновение, което така продължава да е тема и в наши дни. Филмът вчера от 1988 година се позовава на реални случки от училищния живот в немската гимназия в град Ловеч. Затова се сетих и за филма вчера, но пък иначе е сниман в някогашното училище по сценични кадри в Пловдив. Днес в тази сграда се помещава Пловдивската духовна семинария. И още за градско кино на открито. София Филм Фест ни кани в Самоков, където ще се случва съвсем близките дни операция Кино на път. Кино в три поредни вечери, 17, 18 и 19 август. Началният час на прожекциите пак е 9 вечерта, така повелява лятното кино. Непосредствено след зале Слънце на сцената в туристическата градина. Поканени сте всички, ако случайно сте в Самоков. На 17 август, което е понеделник, старта е с български филм, спечелил сърцата на публиката, защото обичам лошото време. Това е пълнометражен дебют на сценариста и режисьор Яна Лекарска. На 18-ти във вторник пък можете да гледате творбата на латвийския сценарист и режисьор Гинс Зилбалодис "Потоп". И отиваме към третата финална вечер, 19 август, сряда. Тя е посветена на уникалното лятно забавление "Как се научих да летя" на сръбския режисьор Радивое Андрич. Е, хубаво, че имаше и малко сантимент, имаше и нещо от наши дни.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.
6: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.

Еми да, след като се подсладихме с това изпълнение на Maroon 5, време е да отбележим лични празници на територията на киното. На днешната дата са се родили двама любими актьори. Първо започваме с дамите. Честити 51 години на Чарлиз Терон, една от забележителните актриси в Холивуд. Както при много други нейни колеги, първите изстъпки в света на киното не са никак лесни, но знаем си, каквото и да се хванеш с труд и постоянство, ще постигнеш целите си. Тя се отличава вече повече от 20 години като една от големите звезди в киноиндустрията. Доста въздействащи роли има вече зад гърба си. Големият пробив за нея идва с драмата «Чудовище», филм от 2003 година, в която изиграва истинската история на сериен убиец. И след редица малки роли през годините, с тази успява да спечели Оскар за най-добра актриса, което вече я сложи в А-отбора на кинаджиите. А-отбора, в който продължава да играе и днес. А последно я гледахме в... за мнозина филма на годината «Одисея» на Кристофър Нолан, където е в ролята на богинята Калипсо, която приютява изгубения Одисей. Честита да е тази красива и висока дама!

след това изпълнение на Ерос Рамацоти към следващия празнуващ днес. Започваме с думите на рожденика. Актьорът е ограничен с това, че използва тялото си като инструмент за чужди думи и визия, а има неща, които искам да изразя със свои собствени думи. Думите са на Дейвид Духовни в интервю от 21 година. Днес той прави своите 66 години. Роден на 7 август 60-та в Нью-Йорк в семейство на емигранти. Майка му е учителка, баща му автор и публицист. Започва своя творчески път като поет

и писател. Завършва английска литература в Принстънския университет с бакалавърска степен, след което получава и магистърска степен в Йелския университет. Преди да завърши своята докторантура, се връща в Нью-Йорк, където започва да взима уроци по актьорско майсторство. Първите му участия са в телевизионни реклами през 87-ма, а през следващата година получава и първата си роля в киното във филма «Работещо момиче». Ех, как се присетих и за младото аз на Мелани Грифит. Тя е главната героиня в този филм. През 90-те се снима в сериал, сред които и Twin Peaks на режисьора Дейвид Линч. Популярността си обаче духовни дължи на телевизионния сериал «Досиетата Хикс», който започва своя живот 1993-та. Той е в ролята на Фокс Мулдър, агент от ФБР, който вярва в извънземни. Поредицата имаше 11 сезона и невероятен световен успех. Актьорът признава пред известно списание, че не вярва в конспиративни теории, ето точно как го признава. Има недобронамерени хора и лоши замисли. Но неща като планове за криене на съществуването на извънземните, според мен е изключително трудно за двама души да опазят нещо в тайна. Остави милиони да крият тайна за хиляди. Това е казал той, а пък нека да си припомним, че през април 25-та започна излъчването в Съединените щати на поредицата «Разсекретени тайни» с Дейвид Духовни, в която поредица той представя доказателства за някои от най-строго пазените тайни. Но пък не е тайна, че днес прави 66 години. Честит рожден ден, Блонди, много подходящо!

Ето е честотата. След три музики следват новините, както винаги на кръглия час. Веднага след това след обедът на Ади. От мен в петък, както винаги, освен лека доработка, добавям и много приятни почивни дни и приятна ваканция на тези, които започват да я практикуват от днес.

0: Nostra.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на транспорта Георги Пеев разпореди проверка на фирмата-превозвач, от чийто автобус в Долна Митрополия беше свалено непълнолетно момче със специални образователни потребности. 17-годишното момче е било свалено заради изтекла карта за пътуване. То не разполагало с пари за билет и шофьора го оставил само край пътя при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията, оплашено и обезводнено. Според министъра, действията на шофьора формално може да се вписва в правилата, но когато става въпрос за непълнолетно дете със специални потребности, подобно действие е неприемливо и поставя под риск здравето и живота му. След случай на насилие между малолетни деца, заснет на видео и разпространен в социалните мрежи, в община Радомир от днес влизат в сила допълнителни мерки за сигурност. Предвижда се засилено полицейско присъствие в паркове, детски площадки и местата, където се събират младежи, както и съвместни проверки за спазването на вечерния час и мерките за закрила на децата. Ще бъдат организирани и информационни кампании срещу агресията и кибертурмоза. Мерките бяха определени на спешна среща, свикана от кмета Кирил Стоев. По случая тече проверка, установяват се всички участници, а с тях и родителите им ще бъдат проведени срещи. Случая ще бъде разгледан и от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Над 13 400 разрешения за наемане на работа на непълнолетни са издадени от началото на годината до сега, съобщиха от Главна инспекция по труда. За същия период на миналата година тези разрешения са били над 14 000. Младежите най-често се наемат в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич за работа в хотелиерството и ресторантьорството. Наемането на непълнолетни работници и служители без разрешение от инспекция

0: инспекцията се счита за престъпление, припомнят от контролния орган. От началото на тази година са издадени над 200 отказа за наемане на младежи, защото предварително заявените условия на труд не са били съобразени с особените грижи, които работодателя трябва да им осигури. Руското министерство на отбраната твърди, че неговите сили са ударили 3 кораба, използвани за превоз на украински военни товари близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск. За сега няма официално потвърждение от украинска страна. В източния украински град Изюм в Харковска област загинаха 2 души, а 4 бяха ранени при руски обстрел, съобщи ръководителя на регионалната администрация Олекси Негубов. Турция, Пакистан и Саудитска Арабия постигнаха в Мека тристранно споразумение за отбрана по време на среща между турския президент Реджеп Ердоган, пакистанския премьер Мохамед Шариф и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. Въпреки че не се дават подробности за ангажиментите или задълженията, които всяка от страните е поела по това споразумение за отбрана, пакта има за цел да укрепи колективната сигурност и да насърчи мира и стабилността в региона и отвъд него, се посочва в съвместно изявление. Споразумението предвижда, че всяко въоръжено нападение срещу която и да е от трите страни, ще се счита за нападение срещу всичките три, установявайки взаимен ангажимент за отбрана. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали за кратко с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Вятъра ще е слаб и умерен от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, за София около 33 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Марк Антони, 15 минути след 16. Часа чухме, приятели. Здравейте в петък. Аз съм Ади и в най-чакания и обичания следобед в цялата седмица. Намираме се на финала на работните задължения и нямам търпение заедно да посрещнем почивните дни и с честотите на Magic. Взимаме си довиждане с офиса с още много любими парчета от 80-те до днес. А веднага след рекламите продължаваме с Johnny Hates Jazz.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

Харес, Линдзи Бъкингам и Майк Флитвуд чухме в 16 часа и 24 минути, приятели, на финала на работния ден, но пък в началото на днешната ни среща. Сега си говорим за друга дългоочаквана колаборация. След години на слухове и очаквания, ето че Мадона и Кайли Миноук официално представиха първата си обща песен. Двете поп-икони издадоха парчето Love Sensation After Hours Mix, след като направиха премиера на парчето на живо по време на концерта от турнето Confessions 2 в Амстердам миналата седмица. Новата версия надгражда песента Love Sensation от актуалния албум на Мадона Confessions 2, като към нея се присъединяват вокалите на Кайли Миноук. Продуцент на проекта е дългогодишният сътрудник на Мадона Стюарт Прайс, а австралийската звезда се качи на сцената в Амстердам, за да представи заедно с Мадона предстоящия ремикс. И всъщност, приятели, това съвсем не е първата сценична среща на двете поп-икони. През 2024 те се появиха заедно за първи път на концерт на Мадона в Лос-Анджелис. А новия сингъл идва в момент, в който Confessions 2 се превърна в 10-ти албум номер 1 на Мадона в класацията Billboard 200. По този повод певицата благодари на феновете си в социалните мрежи. Музикалната колекция включва общо 16 песни, а изданието е придружено и от 64-минутен късометражен филм, чиято премиера се състоя на филмовия фестивал Трайбека. А сега ние ще чуем Кайли Миноук по Magic.

Сирлев в средата на 16-я час този петък, приятели. И напоследък се оказва, че река Дунав пази много тайни, които обаче вече излизат на повърхността, буквално. Ето, че необичайна находка беше открита край Будапеща. Мотоциклет от Втората световна война беше изваден от речните води. Условията на речното дъно край площад Батяни са спомогнали за запазването на находките. Мотоциклетът е изваден от специалисти на Института и музея на военната история. Този модел е бил известен по това време със своята издръжливост и надежност. Открити са още военно отличие от Втората световна война и бензинова туба. Заради необичайно ниското ниво на водата се очаква да бъдат открити и други потънали плавателни съдове, в които може да има останки на загинали войници, така че ще следим с интерес да разберем какво още крие и ще ни разкрие Дунав скоро, а ние, приятели, продължаваме с Depeche Mode по Magic.

0: ефир с 15 минути преди 17 часа чухме, приятели. Здравейте, здравейте вече на финала не само на работния ден, а и на работната седмица. Подготвяме се заедно за предстоящата почивка с помощта на Щурците, Eagle Eye Cherry и Roxette след минута по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели

0: специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: След обедът на Ади...

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Установени са всички участници във видеоклипа с насилие над дете в Радомир, съобщиха от полицията в Перник. Пострадалото дете е на 12 години, а предполагаемия извършител на 14. Образувано е досъдебно производство. Тормозеното дете е в районното управление заедно с родител и с него се работи в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая. Полицията е открила и младеж, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. От него се снемат сведения във връзка с инцидента, който по първоначални данни се е случил преди около 2 седмици. Едва тази сутрин обаче видеото е било разпространено публично, което е довело и до реакцията на институциите. Продължава изясняването на обстоятелствата по случая. Междувременно на спешна среща на компетентните органи, свикана от кмета на Радомир днес, бяха набелязани допълнителни мерки за сигурност. Ще бъдат организирани информационни кампании срещу агресията и кибертурмоза сред децата. Прокуратурата в Бургас разследва организирана престъпна група, обвинена, че е изнудвала хотелиери по Южното Черноморие чрез така наречената такса спокойствие. Според държавното обвинение, срещу суми между 10 и 30 хиляди лева на хотел са били манипулирани водомери, така че да отчитат по-ниско потребление. При отказ за плащане следвали проверки, начисляване на задължения и дори спиране на водоподаването, мярка, която според прокуратурата е поставила хотелите пред риск от фалит в разгара на сезона. Разследването обхваща между 30 и 50 хотела, основно в Слънчев бряг и Равда. По случая са обвинени 4 души, сред които бившия ръководител на ВИК Бургас Цветан Мирчев и областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. Той се яви доброволно днес пред разследващите, като заяви, че не се е укривал, а е бил в Турция за медицински прегледи и определи обвиненията като политически мотивирани. Широков отрече да е участвал в схемата, но след разпита беше задържан. Разследването продължава със събиране на допълнителни доказателства и разпити на свидетели. В Гърция съда остави в ареста кмета и заместник кмета на община Стилида, откъдето започна големия пожар в област Виотия. Огъня достигна и до област Атика, като унищожи

0: унищожи стотици декари гори, къщи и вили. Там стана и катастрофа на два хеликоптера с две жертви. Разследването установи, че пожара е започнал от скъсани кабели на електропреносната система. В ареста е и собственика на строителната фирма в този участък. Кмета и ресорните отговорни лица не са упражнили контрол върху фирмите, заети в сектора, заявиха от следствието. В област Лакония, също за мащабен пожар с огромни щети, властите арестуваха двама души, които при силен вятър са запалили скара в двора на вилата си и пожара е започнал оттам. В област Арта в ареста е директора на местното електроснабдяване, който е обвинен в небрежност, довела до голям пожар в района. Още 27 души в Гърция са в ареста за причиняване на пожари по невнимание. Властите предупредиха, че палене на огън на открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали за кратко с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Вятъра ще е слаб и умерен от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, за София около 33 градуса. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: След

0: Джимми Съмървил, 15 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в час пика. Днес ми се струва задръстванията се простират не само по ключовите булеварди, а и по изходите на градовете, нали така? Затова нека песните, които ще чуем до края на този час, бъдат специален поздрав за всички, които хващат пътя към морето. А веднага след рекламите ще чуем Шер по Magic.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Чухме с парчето Хепи приятели, което се надявам успя да създаде усмихнато настроение в по-късните часове този петък, а обичаната от поколения наред Барбара Стрейзанд ще добави още едно постижение към своята и без това впечатляваща кариера. Легендарната певица и актриса обяви, че през следващата година ще излезе първата й детска книга. Илюстрованото издание за деца, озаглавено And By The Way, ще бъде публикувано на 30 март 2027 година. Книгата е написана от Стрейзанд, а илюстрациите са дело на Пейдж Кайзер. Историята проследява баба и нейното внуче, които прекарват един вълшебен ден заедно, играят, забавляват се и откриват важни житейски уроци за любовта, себеизразяването и увереността. Публикация в социалните мрежи, носителката на Оскар сподели, че именно ролята и на баба в реалния живот я вдъхновила да напише книгата. Последното голямо литературно издание на Барбара Стрейзанд, приятели, беше мемуарната и книга My Name is Barbara, публикувана през 2023 година, а ние сега продължаваме с една от най-емблематичните й песни. По Magic е време за Woman in Love.

Europe. Чухме по Magic, приятели, а на днешната дата, 7 август, света на рок и метал музиката, отбелязва 68-я рожден ден не на кого да, а на любимия Брус Дикинсън, емблематичният вокалист на Iron Maiden. Роден през 1958 година в английския град Уъркшоп, той отдавна е повече от рок-звезда. Музикант, пилот, спортист, писател и една от най-ярките личности в съвременната музика. Дикинсън посреща празника си в активен творчески период. Той вече е завършил записите на своя 8-ми солов албум, който се очаква да излезе в началото на идната 2027 година. Iron Maiden продължават световното турне Run for Your Life, посветено на 50 годишнината на групата. Извън сцената Брус впечатлява с необичайните си постижения в какви ли не сфери. Той е лицензиран пилот и от години управлява самолета на Iron Maiden. Освен това е сред най-добрите британски фехтовачи в края на 80-те години на миналия век. Завършила история, има почет на докторска степен по музика, автор е на книги и участва активно създаването на бира. Гласа на Дикинсън пък е с диапазон от над 4 октави и остава еталон в рок-музиката и до днес. Пожелавам му да продължава да ни радва с още любима музика, а ние продължаваме с малко по-диско звучене с поделение ни следобед. Време е за Army of Lovers по Magic.

0: Тина Търнер. Чухме в Ъзгара на трафика в днешния летен отпускарски следобед, приятели. Петъчно е настроението и продължаваме музикалното пътешествие с честотите на Magic веднага след рекламите, когато ще чуем Брайан Адамс, Рики Мартин и Майкъл Джексън.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: По случая с пожара, възникнал вчера край автомагистрала Тракия в района на 69-ти километър, е образувано досъдебно производство в районното управление в Септември под надзора на районната прокуратура в Пазарджик, съобщиха от областната дирекция на МВР. Разследващите трябва да установят причините за възникването на пожара, както и на общата площ, засегната от огъня. Изяснява се и размера на щетите, нанесени на собственици на лозови масиви и на горския фонд. Междувременно продължава работата по окончателно потушаване на огъня. На място работят екипи на пожарната от цялата област, доброволци и горски служители. В периметъра продължават да бъдат откривани отделни огнища, които се потушават ръчно. Дежурствата на екипите ще продължат и през тази нощ, уточняват от полицията. В Пловдив бяха открити и иззети над 600 литра опасни и забранени за продажба продукти за растителна защита. Това е станало при съвместна акция на областната дирекция по безопасност на храните и ДАНС. Инспекторите са извършили проверки в агроаптека в село Поповица, община Садово, както и в складове и производствен цех в землището на село Скутаре, община Марица. Проверката е извършена след информация на ДАНС за нерегламентирано производство и търговия с препарати за растителна защита, представляващи риск за здравето и живота на хората, както и опасни за природата. Иззетите продукти ще бъдат унищожени. Испанското правителство заплаши да наложи контрамерки на пътуващите от Италия, ако до неделя Рим не премахне граничния контрол, наложен на Испания след мигрантската криза в Селта миналата седмица. Ограничителните мерки на Италия са несправедливи, противоречащи на интересите на Европейския съюз и дискриминационни спрямо населението на Испания, се казва в изявлението на правителството на Педро Санчес. Подчертава се също, че Италия е страната от Европейския съюз, която е регистрирала най-голям брой незаконни преминавания на границата през последните години. Нито един мигрант, пристигнал нелегално в Селта, не е могъл да влезе свободно в Шенген, съгласно миграционните правила на анклава, допълва още испанското правителство. Италия ограничи свободното движение за пристигащи от Испания, а други европейски държави критикуваха това решение, което въпреки това все още е в сила. Организацията на ООН по прехрана и земеделие съобщи, че световните цени на храните са достигнали през месец юли 3-годишен връх на фона на неблагоприятни метеорологични условия и засилено геополитическо напрежение. Индекса на цените на храните на организацията е на ниво от 131 пункта, което

е с 0,6% повече от юни и с 1% спрямо година по-рано. Въпреки това повишение, индекса остава с над 18% под пика, достигнат през март 2022 година. Увеличението се дължи на зърнените култури, чието ценови индекс се е покачил през юли с 3,4% спрямо предходния месец, тъй като цената на пшеницата скочи с 5,8% поради прекъсвания на износа от Черно море и щети по реколтата, свързани с жегата. Цените на захарта и растителните масла също се увеличиха, докато тези на месото и млечните продукти са се понижили. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали за кратко с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Вятъра ще е слаб и умерен от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, за София около 33 градуса. След днешната среща с транспортния министър и представители на превозвачите, Пътната агенция издаде нова заповед, с която се регламентира движението на камионите през месец август. Така в неделя от 16 до 20 часа за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Днес въведеното ограничение за камионите над 12 тона е за пътуващите в посока Бургас и е за периода между 16 и 20 часа.

0: София. Чухме в началото на третия ни час заедно за днес, приятели. И ако се намирате зад вулана и случайно пътувате към Гърция, то знаете, че гръцкият остров Сирус предлага работа за доброволци, които искат да се грижат за бездомни котки. Островът стана световно известен заради кампаниите на организация за осигуряване на хора, които да подпомагат грижите за котките и процедурите по тяхното осиновяване. Доброволците ще участват в храненето на котките, също така ще помагат и в полагането на здравни грижи за животните. Предполага се, че на острова живеят около 3000 бездомни котки, които обитават места близки до пристанища и плажове, и каква по-сладка работа от тази. А ние продължаваме музикално с Дона Съмър веднага след рекламите по Magic.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана!

0: Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Viva.com. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Следобедът на Ади.

чухме по Magic, приятели, а сега се пренасяме в Южна Америка и по-специфично в Бразилия, където бразилски депутати, подготвящи се за заседание, приятели, се оказаха принудени да споделят коридорите на щатския парламент с няколко непоканени, но необичайно спокойни гости. Група капибари нахлу в законодателното събрание на щата Мато Гросо в Куяба на 30 юли и за кратко отвлече вниманието от предстоящото гласуване, докато обикаляше изградата на местната власт. Видео заснето от служителка в парламента показва как животните спокойно се движат през входа, докато служители се опитват да ги изведат навън. Те идват тук доста често, така че вече сме свикнали да ги виждаме, коментира допълнително служителката, а появата на гризачите не е причинила никакви щети на парламента.

в момента. Тук е интересно това, че сградата граничи с парк, обитаван от диви животни, което им позволява лесно да достигат до разположения в съседство правителствен комплекс. Капибарите приятели произхождат от Южна Америка. Те са полуводни бозайници, които обикновено се срещат около влажни зони и други водни басейни. Силно социални са, обикновено се придвижват на групи и могат да достигнат тегло от около 79 кг. Най-големите живи гризачи в света са се превърнали в любимци на интернет потребителите, като в социалните мрежи често се споделя тяхното спокойно поведение около други животни и хора. И не знам дали сте виждали капибари на живо, но определено тези животни са изключително очарователни, а ние продължаваме с Everything But The Girl.

с Ла Бамба в 18:35. Здравейте, приятели, почти на финала на днешния ни споделен следобед. И сега съвсем петъчно, пред уикендно, ще си отговорим на важния въпрос. Къде в България се пие най-много бира? Отговора идва от Националния статистически институт, точно на време за Международния ден на бирата. Празника се отбелязва в първия петък на август, а през 2026 това е днес, 7 август. И по този повод НСИ предоставя информация относно 10 области у нас с най-голямо средно потребление на бира през 2025 година. Изненада или не, безспорен първенец е Добрич, където средното потребление достига 60 литра на човек за година. На второ място пък е Плевен с 56,5 литра, а на трета позиция е Велико Търново с 55,6 литра. След това имаме Монтана, Шумен, София, Търговище, Стара Загора, Хасково и Враца. И да, така, приятели, Добрич оглавява своеобразната бирена класация на нашата страна, като средното потребление там е с цели 30 литра повече на човек спрямо 10-та в списъка Враца. А сега ни черпя с едно разхлаждащо парче по Magic е време за Sonic.

0: Express, 15 минути преди 19 часа, приятели. И ето, че дойде края на следобеда ни заедно за днес. Пожелавам на всички приятни почивни дни, но все пак оставаме на една честота за още поне 60 минути. В образователното предаване не знаехте това. Очаквам ви да научим нови интересни неща за света около нас, само след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали за кратко с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Вятъра ще е слаб и умерен от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, за София около 33 градуса. До 29 септември за ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица на пътя Нова Загора-Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград между улиците Юрий Гагарин и Роза. Цялото съоръжение е с дължина 400 метра, докато се извършват дейности в едната лента, движението в съответния участък преминава двупосочно в свободната.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте на всички, аз съм Ади и ето, че и днес се срещаме в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Подбрала съм ви няколко интересни открития, които нямам търпение да ви споделя, приятели. Учени откриха в Китай планинско растение, което се храни с насекоми, като по този начин потвърдиха хипотеза на Чарлз Дарвин, направена преди повече от 150 години. Растението вирее в по-бедни на хранителни вещества скални склонове на височина между 2500 и 3300 метра. То е покрито с лепкави червеникави власинки, които лавят дребни насекоми. След това растението ги разгражда с храносмилателни ензими и усвоява хранителните вещества от тях. А това е първото доказано хищно растение в своя ботанически разред. Още през 1875 година Дарвин предполага, че сродни видове може да са насекомоядни, но тогава не успява да докаже това експериментално. А сега учени от Китайската академия на науките проследяват как азот от плодови мушици преминава в тъканите на растението и доказват, че то действително се храни с уловените насекоми. Изследването показва още, че растението използва аромата на цветовете си, за да привлича плячката. В същото време поедри насекоми, които го опрашват, успяват да се освободят от лепкавите власинки. Така саксифрага, канделабрум, получава необходимите хранителни вещества, без да пречи на собственото си размножаване. А според учените е възможно в бъдеще да бъдат открити и други подобни растения. А след няколко песни ще си говорим за първите кучета с генетично премахнат протеин, който предизвиква алергични реакции при хората.

0: Здравейте отново в Не знахте това, приятели. Както обещах преди малко, сега ще си говорим за това как учени са създали първите кучета с генетично премахнат основен протеин, който предизвиква алергични реакции при нас, хората. Специалисти от американска компания са редактирали гена, който произвежда основния алерген при кучетата. И така са създадени два женски бигъла, Бейли и Алфи, родени през септември 2024 година. А изследванията показват, че в слюнката и козината им липсва въпросния алергенен протеин. При тестове с хора, страдащи от алергия към кучета, генетика Мат Уокър не е проявявал алергична реакция при контакт с проби от Бейли и Алфи, докато е реагирал на проби от други породи. Според учените, всички кучета притежават редактирания ген, което означава, че метода може да бъде приложен и при други породи. Предстоят обаче допълнителни изследвания, за да се установи доколко технологията е ефективна при повече хора с алергии. Външни експерти определят резултатите като обещаващи, но предупреждават, че все още не е ясно дали премахването само на един алерген е достатъчно, за да предотврати всички алергични реакции. Те обръщат внимание и на етичните въпроси, свързани с бъдещето на прилагането на въпросната технология. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Нещо полезно. Сандрин – билков концентрат за уста. Сандрин – за свеж дъх и здрави венци. Сандрин – с грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Здравейте в средата на Не знаехте това за днес, приятели? Ето, че ново научно изследване предполага, че ранните бозайници са попречили на динозаврите да еволюират до по-малки размери, като са заели екологичните ниши, подходящи за дребни животни. Въпреки огромното разнообразие на динозаврите и появата на гиганти, като аржентинозавър, например, учените не са открили доказателства за видове с размерите на най-малките съвременни бозайници или пък птици. Изследователи са използвали математически модели, за да проследят развитието на размерите при различни групи гръбначни животни. Моделите обясняват еволюцията при бозайниците, птиците и костенурките, но не и липсата на миниатюрни динозаври. Според учените, най-вероятното обяснение е конкуренцията с ранните бозайници, които били малки, нуждаели се от по-малко ресурси и се размножавали по-бързо. Динозаврите доминират на Земята в продължение на близо 165 милиона години до масовото измиране преди 66 милиона години след падането на астероид. След това бозайниците заемат освободените екологични ниши и започват да еволюират към много по-големи размери. Според учените е напълно възможно липсата на миниатюрни динозаври да се дължи и на непълния фосилен запис, но тази хипотеза изглежда по-малко вероятна поне към този момент. А ние, приятели, продължаваме с още любими хитове от 80-те до днес.

0: Почти на финала на Не знаехте това за днес се намираме, приятели, и ще си говорим за един фосил на бръмбър на около 100 милиона години, запазен в Кехлибар в Миянма, който разкрива важни подробности за ранната еволюция на светулките. Международен екип от учени е определил находката като нов род, наречен Икарорамус. Изключителното при този фосил е, че са запазени както сложните му антени, така и светоизлъчващите органи на корема. Меки тъкани, които много рядко се съхраняват в каменелости. Според учените, необичайните антени вероятно са служили за улавяне на химически сигнали във въздуха, подобно на начина, по който много съвременни насекоми откриват партньори чрез феромони. Светлинните органи обаче поставят доста интересни въпроси. Докато при днешните светулки светенето най-често служи за привличане на партньор, при Икарорамус то вероятно било средство за предупреждение и защита от хищници, макар учените да не изключват и ролята при размножаването. Откритието показва, че още преди около 100 милиона години ранните роднини на светулките вече са притежавали сложни сетивни структури и функционална биолуминесценция. Според изследователите, това е рядко доказателство, че различни стратегии за комуникация са се появили много преди съвременните светулки да започнат да осветяват нощното небе. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади и ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.